0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 24 tháng 9 có một số tin chính như sau. Lãnh đạo Mỹ Trung chuẩn bị hội đàm thượng đỉnh tại Mỹ. Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi thảo luận toàn cầu về eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Ông sẽ họp với Tổng thống Donald Trump trong hội đàm thượng đỉnh song phương lần thứ hai trong năm nay, sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5 vừa qua. Hôm thứ Tư, ông Tập Cận Bình đáp xuống một căn cứ quân sự gần thủ đô Washington, nơi Tổng thống Trump đã trực tiếp ra đón, một động thái được đánh giá là đặc biệt và hiếm thấy. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2023, thời điểm ông tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại San Francisco. Lễ đón chính thức sẽ diễn ra vào thứ Năm tại Nhà Trắng, tiếp sau đó là hội đàm thượng đỉnh và tiệc quốc yến. Các vấn đề kinh tế và thương mại dự kiến sẽ là trọng tâm ưu tiên trong chương trình nghị sự.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng, thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến thương mại, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Ông Bessent cho biết, thỏa thuận đạt được sau các cuộc trao đổi giữa ông và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào hôm Chủ nhật và thứ Tư. Phát biểu trên một chương trình của Fox News, ông nói, thỏa thuận sẽ được gia hạn đến ngày 10 tháng 1 để chúng tôi có thêm thời gian xem xét có thể làm gì trên mặt trận kinh tế. Thông báo được đưa ra một ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào thứ Năm. Hai nước từng liên tục áp thuế trả đũa lẫn nhau trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, trước khi đạt được thỏa thuận tạm dừng chiến tranh thương mại tại cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 10 năm 2025. Theo thỏa thuận nói trên, Mỹ đồng ý giảm mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bắc Kinh đồng ý hoãn một năm việc siết chặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm, trong khi Washington cũng hoãn một năm việc mở rộng danh sách các công ty chịu hạn chế xuất khẩu chip.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc toàn thể cộng đồng quốc tế cùng thảo luận về tương lai của eo biển Hormuz. Phát biểu trên được đưa ra tại hội nghị ngoại trưởng diễn ra ở New York với chủ đề tăng cường hợp tác hàng hải hướng tới một không gian biển an toàn và ổn định. Hội nghị do Nhật Bản, Philippines cùng các bên phối hợp tổ chức, quy tụ sự tham gia của 53 quốc gia và tổ chức quốc tế. Đề cập đến tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục đi lại tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Ông khẳng định việc thảo luận về tuyến hàng hải trọng yếu này cần có sự tham gia của toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các quốc gia ven eo biển cũng như các nước sử dụng tuyến đường này để vận chuyển hàng hóa. Ông Motegi cũng tái khẳng định quan điểm của Nhật Bản, phản đối điều ông gọi là những nỗ lực đơn phương liên tục và gia tăng

0: nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép tại biển Đông Trung Hoa và biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là biển Đông. Dường như lưu tâm tới Trung Quốc, ông Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế, theo đó bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Iran không e ngại chiến tranh nhưng sẵn sàng đối thoại và ngoại giao. Ông Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào hôm thứ Tư. Mở đầu bài phát biểu, ông giơ hình cố đại giáo chủ Ali Khamenei, người thiệt mạng trong một vụ tấn công do Mỹ và Israel tiến hành, cùng hình ảnh những trẻ em mà ông nói là thiệt mạng vì vũ khí của Mỹ và Israel. Ông Pezeshkian cho biết, Tổng thống Mỹ gọi Iran là khủng bố, nhưng người Iran lại là nạn nhân của khủng bố. Tổng thống Iran nói rằng, Mỹ đã khởi phát cuộc chiến với Iran, nhưng Iran đã chứng minh rằng người Iran không e ngại chiến đấu. Liên quan đến eo biển Hormuz, ông nói, Iran không thể để một số bên tự do đi lại và hưởng lợi từ tuyến hàng hải này, trong khi đồng thời sử dụng tuyến đường đó để tấn công Iran. Phát biểu này dường như nhằm vào Mỹ, nước vẫn đang tiếp tục phong tỏa eo biển. Tuy vậy, ông nói rằng Iran sẵn sàng đối thoại và ngoại giao nhưng không chấp nhận ngôn ngữ của vũ lực. Ông Pezeshkian đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran, một trong những mục tiêu của các chiến dịch quân sự Mỹ. Ông khẳng định chương trình này phục vụ mục đích hòa bình và nói rằng Tehran đã làm rõ là sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân. Phái đoàn Mỹ rời phòng họp trong lúc ông phát biểu.
0: Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ đã lên tiếng kêu gọi phối hợp toàn cầu nhằm đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế cho công nghệ này. Ông Sam Altman của OpenAI và ông Dario Amodè của Anthropic nằm trong số những người được mời phát biểu vào hôm thứ Tư. Cuộc họp thảo luận hướng đi tương lai cho AI trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về độ an toàn và tốc độ phát triển nhanh của công nghệ này. Ông Altman cảnh báo khả năng AI vượt quá sự hiểu biết và kiểm soát của con người. Ông nói, trong lịch sử đã có những thời điểm mà các quốc gia cạnh tranh và không mấy thiện cảm với nhau vẫn cùng hợp tác vì lợi ích chung khi có một công nghệ mới đầy sức mạnh. Chúng tôi tin rằng đây chính là một trong những thời điểm như vậy. Về phần mình, ông Amodè nói, nếu quản lý yếu kém, tôi tin rằng AI thậm chí có thể trở thành mối đe dọa đối với toàn nhân loại. Ông nói thêm, dù còn nhiều bất đồng, nhưng tất cả chúng ta ở đây cần phải gác lại khác biệt để cùng nắm bắt cơ hội và đối mặt với thách thức toàn cầu mà AI đặt ra. Hai lãnh đạo nhấn mạnh cần có các tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá năng lực, rủi ro cũng như các biện pháp an toàn của AI, cùng với việc thiết lập cơ chế báo cáo khi AI có hành vi ngoài dự kiến.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. NHK giới thiệu loạt bài cung cấp những thông tin cần biết nhằm chuẩn bị và ứng phó khi gặp thiên tai tại Nhật Bản. Phần hôm nay nói về sơ tán thứ cấp, tức là chuyển từ nơi trú ẩn hoặc là điểm sơ tán ban đầu đến các khách sạn, nhà trọ hay là cơ sở lưu trú có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Sau trận động đất ở tỉnh Kumamoto vào tháng 7 năm 2026, một phụ nữ trú ẩn trong ô tô đã tử vong, nghi là do sốc nhiệt. Việc sơ tán thứ cấp đến nơi ở có điều hòa hoặc là khách sạn được xem là biện pháp quan trọng giúp ngăn ngừa các trường hợp tử vong liên quan đến thiên tai. Tỉnh Kumamoto bố trí 148 cơ sở lưu trú phục vụ cho việc sơ tán thứ cấp. Tuy nhiên, 2 tuần sau thảm họa, mới chỉ có khoảng 15% số người đăng ký được sắp xếp chỗ ở. Nhiều người muốn ở gần nhà để có thể tiếp tục làm việc hoặc là dọn dẹp nhà cửa bị hư hại. Trong khi đó, nhiều khách sạn gần khu vực họ sinh sống phải đóng cửa do cúp nước cũng như các tác động khác của thiên tai, khiến việc bố trí chỗ ở tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Một số người cũng lo ngại rằng nếu rời khỏi cộng đồng nơi mình sinh sống thì sẽ không còn nhận được những thông tin hoặc là hỗ trợ quan trọng. Phó giáo sư Sugano Taku thuộc Đại học Công lập Osaka Metropolitan chuyên nghiên cứu về hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ông cho rằng, ngay từ giai đoạn đầu sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cần nhanh chóng xác định những đối tượng nào là các đối tượng bị ảnh hưởng, tìm hiểu hoàn cảnh của họ, cũng như chia sẻ thông tin với các bên liên quan để không bỏ sót những người cần được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, việc phải di chuyển liên tục chuyển chỗ ở trong tình hình khó khăn sau thảm họa có thể gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của những người cao tuổi, cũng như những người cần được chăm sóc y tế.

Ông Sugano cho rằng người dân không nhất thiết phải đi xa nếu nơi lưu trú hiện tại có điều kiện phù hợp. Ông khuyến nghị nếu có thể thì nên đi cùng những người khác để có thể hỗ trợ lẫn nhau khi gặp vấn đề về sức khỏe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 25 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Mỹ-Trung kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh. Vụ cháy cơ sở Starlink Ba Lan nghi do phá hoại. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 30 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington. Cuộc gặp hôm thứ Năm là lần hội đàm trực tiếp thứ hai trong năm nay của hai nhà lãnh đạo sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5. Trước cuộc gặp thượng đỉnh, ông Trump đã có lễ tiếp đón ông Tập tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2023. Ông Trump nói, trong chuyến thăm này, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và siêu trí tuệ. Những quyết định mà chúng tôi đưa ra trong các lĩnh vực này hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, ông Tập nói, Trung Quốc và Mỹ có những đặc điểm quốc gia khác nhau, nhưng thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, chúng ta có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Sau đó, hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc hội đàm tại phòng bầu dục. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cũng ra tuyên bố. Tuyên bố cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại về vấn đề trí tuệ nhân tạo và ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ này. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, xung đột ở Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cho biết, ông Tập bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ duy trì quan điểm đúng đắn về việc phản đối Đài Loan độc lập. Sau cuộc gặp, báo giới đã đặt nhiều câu hỏi cho ông Trump, trong đó có việc hai nhà lãnh đạo có thảo luận về vấn đề Đài Loan hay không. Ông Trump chỉ trả lời rằng hai bên đã có một cuộc gặp tuyệt vời.
0: Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc đến lịch sử hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ chống Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Buổi tiệc được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập tại Nhà Trắng hôm thứ Năm. Trong phát biểu chào mừng tại buổi tiệc, ông Trump nói, với cương vị là những nhà lãnh đạo của hai đất nước, Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu rằng chúng ta đại diện cho những hệ thống khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và chưa bao giờ chúng ta hợp nhau đến vậy. Khi nhắc đến hội nghị thượng đỉnh với ông Trump, ông Tập cho biết hai bên đã đạt được nhận thức chung mới về nhiều vấn đề. Ông Tập cũng cho biết, cách đây hơn 80 năm, nhân dân Trung Quốc và nhân dân Mỹ đã kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh chống lại quân phiệt Nhật Bản. Theo ông thì mối quan hệ bằng hữu được xây dựng bằng máu và lửa chắc chắn sẽ trường tồn qua nhiều thế hệ. Phía Mỹ không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về hội nghị thượng đỉnh. Trong lễ chào mừng trước hội nghị, Tổng thống Trump cũng nhắc đến quan hệ hợp tác thời chiến. Ông cho rằng việc theo đuổi các lợi ích chung đã kết nối người dân hai nước, vượt qua khoảng cách và khác biệt to lớn và thậm chí đã đưa hai nước trở thành đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Trump nói, hãy nhìn lại sự vĩ đại mà chúng ta từng có khi chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một số nhà quan sát chỉ ra rằng phát biểu của ông Trump có thể gây ra tranh cãi do đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai của Mỹ thực tế là Trung Hoa Dân Quốc chứ không phải nhà nước Trung Quốc hiện tại.

0: thân nhân các công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đã tới Washington để kêu gọi giúp đưa tất cả những nạn nhân còn lại hồi hương càng sớm càng tốt. Ông Yokota Takuya là trưởng nhóm gia đình các nạn nhân bị bắt cóc. Chị gái của ông là Megumi bị bắt cóc khi đang học năm đầu cấp 2. Còn mẹ của ông Izuka Koichiro là bà Taguchi Yaeko bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Hôm thứ Tư, ông Yokota và ông Izuka đã tổ chức họp báo sau khi gặp các quan chức chính phủ và nghị sĩ tại thủ đô của Mỹ. Hai ông nhấn mạnh rằng thân nhân của những người bị bắt cóc đang ngày càng lớn tuổi và cho biết đã đề nghị phía Mỹ thấu hiểu và hợp tác trong vấn đề này. Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Ông Yokota cho biết đã có những người ông gặp được xem ảnh của mẹ ông là cụ Sakie và người chị gái bị bắt cóc. Cụ Sakie hiện đã 90 tuổi. Ông nói rằng ông tin những lời nói xuất phát từ tâm huyết, được truyền tải khi nhìn thẳng vào mắt người nghe, sẽ tạo được sự đồng cảm trong xã hội Mỹ. Ông Izuka bày tỏ lo ngại rằng vấn đề này có thể bị lãng quên nếu thân nhân các nạn nhân không tiếp tục lên tiếng. Ông nói chừng nào mình còn sống thì vẫn muốn tiếp tục kêu gọi giải quyết vấn đề này. Chính phủ Nhật Bản cho biết có ít nhất 17 công dân Nhật Bản bị các đặc vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. 5 người trong số họ đã trở về Nhật Bản sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương năm 2002. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của 12 người còn lại.
1: Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở liên quan đến dịch vụ Internet vệ tinh Starlink ở Ba Lan. Chính phủ Ba Lan cho rằng Nga có thể liên quan đến vụ việc bị tình nghi là hoạt động phá hoại. Vụ cháy xảy ra vào thứ Tư tại trạm Starlink ở một thị trấn gần thủ đô Warsaw. Starlink là công ty do doanh nhân người Mỹ Elon Musk vận hành. Nhiều cơ sở hạ tầng của trạm này bị hư hại, trong đó có hệ thống điện. Starlink cũng đã và đang hoạt động tại Ukraine kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược quân sự cách đây 4 năm. Phát biểu trước truyền thông địa phương hôm thứ Năm, Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski cho rằng vụ hỏa hoạn là hành động cố ý phá hoại của một đối tượng nào đó. Theo ông thì mục tiêu là cắt mạng Internet, gây gián đoạn kết nối đối với người dân và tổ chức, trong đó có quân đội Ukraine. Ông Gawkowski cũng cho rằng, tuy không thể nói chắc chắn là Nga có liên quan, có nhiều bằng chứng cho thấy vụ việc phù hợp với học thuyết tấn công mới của Nga.
0: Lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tiêu chuẩn của Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên thành 3,115%. Theo Japan Bond Trading, đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1996. Lo ngại về lạm phát do giá dầu thô ở mức cao cũng đã đẩy lãi suất dài hạn tại Mỹ và châu Âu tăng lên. Diễn biến này khiến trái phiếu chính phủ Nhật Bản bị bán ra, khiến lợi suất tiếp tục ở mức cao.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, các ca nhiễm cúm thường sẽ tăng mạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm bất thường vào tháng 8. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bùng phát cúm và các biện pháp phòng ngừa. Phần đầu tiên tập trung vào triệu chứng cúm và đợt bùng phát hiện nay. Cúm là bệnh do virus gây ra, có các triệu chứng như sốt cao từ 38 độ C trở lên, đau đầu, đau khớp và mệt mỏi. Trong một số trường hợp hy hữu, cúm có thể dẫn đến các bệnh cấp tính về não ở trẻ em, viêm phổi ở người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Cúm lây từ người sang người thông qua giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi, cũng như từ việc tay có virus sờ lên miệng hoặc mũi. Những người nhiễm sẽ tự đào thải virus trong vòng từ 3 đến 7 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Trong thời gian này, người bệnh nên tránh ra ngoài. Năm nay, thời điểm số ca nhiễm cúm bắt đầu tăng mạnh sớm hơn so với năm ngoái, khi mùa cúm bắt đầu sớm hơn thường lệ. Chính phủ công bố mùa cúm bắt đầu trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 8. Việc công bố mùa cúm trên toàn quốc vào tháng 8 là rất bất thường.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Lễ hội Kishiwada Danjiri đã diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 9 tại tỉnh Osaka, với những cỗ kiệu Danjiri lao nhanh qua các con phố thu hút đông đảo người xem. Lễ hội có lịch sử hơn 300 năm từ thời Edo để cầu cho mùa màng bội thu. Mỗi khu phố ở thành phố Kishiwada đều có kiệu Danjiri riêng. Riêng ngày 19 tháng 9 có 34 kiệu tham gia. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 25 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Mỹ-Trung kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh. Vụ cháy cơ sở Starlink Ba Lan nghi do phá hoại. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 30 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington. Cuộc gặp hôm thứ Năm là lần hội đàm trực tiếp thứ hai trong năm nay của hai nhà lãnh đạo sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5. Trước cuộc gặp thượng đỉnh, ông Trump đã có lễ tiếp đón ông Tập tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2023. Ông Trump nói, trong chuyến thăm này, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và siêu trí tuệ. Những quyết định mà chúng tôi đưa ra trong các lĩnh vực này hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, ông Tập nói, Trung Quốc và Mỹ có những đặc điểm quốc gia khác nhau, nhưng thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, chúng ta có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Sau đó, hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc hội đàm tại phòng bầu dục. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cũng ra tuyên bố. Tuyên bố cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại về vấn đề trí tuệ nhân tạo và ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ này. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, xung đột ở Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cho biết, ông Tập bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ duy trì quan điểm đúng đắn về việc phản đối Đài Loan độc lập. Sau cuộc gặp, báo giới đã đặt nhiều câu hỏi cho ông Trump, trong đó có việc hai nhà lãnh đạo có thảo luận về vấn đề Đài Loan hay không. Ông Trump chỉ trả lời rằng hai bên đã có một cuộc gặp tuyệt vời.
0: Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc đến lịch sử hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ chống Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Buổi tiệc được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập tại Nhà Trắng hôm thứ Năm. Trong phát biểu chào mừng tại buổi tiệc, ông Trump nói, với cương vị là những nhà lãnh đạo của hai đất nước, Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu rằng chúng ta đại diện cho những hệ thống khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và chưa bao giờ chúng ta hợp nhau đến vậy. Khi nhắc đến hội nghị thượng đỉnh với ông Trump, ông Tập cho biết hai bên đã đạt được nhận thức chung mới về nhiều vấn đề. Ông Tập cũng cho biết, cách đây hơn 80 năm, nhân dân Trung Quốc và nhân dân Mỹ đã kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh chống lại quân phiệt Nhật Bản. Theo ông thì mối quan hệ bằng hữu được xây dựng bằng máu và lửa chắc chắn sẽ trường tồn qua nhiều thế hệ. Phía Mỹ không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về hội nghị thượng đỉnh. Trong lễ chào mừng trước hội nghị, Tổng thống Trump cũng nhắc đến quan hệ hợp tác thời chiến. Ông cho rằng việc theo đuổi các lợi ích chung đã kết nối người dân hai nước, vượt qua khoảng cách và khác biệt to lớn và thậm chí đã đưa hai nước trở thành đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Trump nói, hãy nhìn lại sự vĩ đại mà chúng ta từng có khi chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một số nhà quan sát chỉ ra rằng phát biểu của ông Trump có thể gây ra tranh cãi do đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai của Mỹ thực tế là Trung Hoa Dân Quốc chứ không phải nhà nước Trung Quốc hiện tại.

0: Thân nhân các công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đã tới Washington để kêu gọi giúp đưa tất cả những nạn nhân còn lại hồi hương càng sớm càng tốt. Ông Yokota Takuya là trưởng nhóm gia đình các nạn nhân bị bắt cóc. Chị gái của ông là Megumi bị bắt cóc khi đang học năm đầu cấp 2. Còn mẹ của ông Izuka Koichiro là bà Taguchi Yaeko bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Hôm thứ Tư, ông Yokota và ông Izuka đã tổ chức họp báo sau khi gặp các quan chức chính phủ và nghị sĩ tại thủ đô của Mỹ. Hai ông nhấn mạnh rằng thân nhân của những người bị bắt cóc đang ngày càng lớn tuổi và cho biết đã đề nghị phía Mỹ thấu hiểu và hợp tác trong vấn đề này. Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Ông Yokota cho biết đã có những người ông gặp được xem ảnh của mẹ ông là cụ Sakie và người chị gái bị bắt cóc. Cụ Sakie hiện đã 90 tuổi. Ông nói rằng ông tin những lời nói xuất phát từ tâm huyết, được truyền tải khi nhìn thẳng vào mắt người nghe, sẽ tạo được sự đồng cảm trong xã hội Mỹ. Ông Izuka bày tỏ lo ngại rằng vấn đề này có thể bị lãng quên nếu thân nhân các nạn nhân không tiếp tục lên tiếng. Ông nói chừng nào mình còn sống thì vẫn muốn tiếp tục kêu gọi giải quyết vấn đề này. Chính phủ Nhật Bản cho biết có ít nhất 17 công dân Nhật Bản bị các đặc vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. 5 người trong số họ đã trở về Nhật Bản sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương năm 2002. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của 12 người còn lại.
1: Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở liên quan đến dịch vụ Internet vệ tinh Starlink ở Ba Lan. Chính phủ Ba Lan cho rằng Nga có thể liên quan đến vụ việc bị tình nghi là hoạt động phá hoại. Vụ cháy xảy ra vào thứ Tư tại trạm Starlink ở một thị trấn gần thủ đô Warsaw. Starlink là công ty do doanh nhân người Mỹ Elon Musk vận hành. Nhiều cơ sở hạ tầng của trạm này bị hư hại, trong đó có hệ thống điện. Starlink cũng đã và đang hoạt động tại Ukraine kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược quân sự cách đây 4 năm. Phát biểu trước truyền thông địa phương hôm thứ Năm, Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski cho rằng vụ hỏa hoạn là hành động cố ý phá hoại của một đối tượng nào đó. Theo ông thì mục tiêu là cắt mạng Internet, gây gián đoạn kết nối đối với người dân và tổ chức, trong đó có quân đội Ukraine. Ông Gawkowski cũng cho rằng, tuy không thể nói chắc chắn là Nga có liên quan, có nhiều bằng chứng cho thấy vụ việc phù hợp với học thuyết tấn công mới của Nga.
0: Lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tiêu chuẩn của Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên thành 3,115%. Theo Japan Bond Trading, đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1996. Lo ngại về lạm phát do giá dầu thô ở mức cao cũng đã đẩy lãi suất dài hạn tại Mỹ và châu Âu tăng lên. Diễn biến này khiến trái phiếu chính phủ Nhật Bản bị bán ra, khiến lợi suất tiếp tục ở mức cao.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, các ca nhiễm cúm thường sẽ tăng mạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm bất thường vào tháng 8. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bùng phát cúm và các biện pháp phòng ngừa. Phần đầu tiên tập trung vào triệu chứng cúm và đợt bùng phát hiện nay. Cúm là bệnh do virus gây ra, có các triệu chứng như sốt cao từ 38 độ C trở lên, đau đầu, đau khớp và mệt mỏi. Trong một số trường hợp hy hữu, cúm có thể dẫn đến các bệnh cấp tính về não ở trẻ em, viêm phổi ở người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Cúm lây từ người sang người thông qua giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi, cũng như từ việc tay có virus sờ lên miệng hoặc mũi. Những người nhiễm sẽ tự đào thải virus trong vòng từ 3 đến 7 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Trong thời gian này, người bệnh nên tránh ra ngoài. Năm nay, thời điểm số ca nhiễm cúm bắt đầu tăng mạnh sớm hơn so với năm ngoái, khi mùa cúm bắt đầu sớm hơn thường lệ. Chính phủ công bố mùa cúm bắt đầu trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 8. Việc công bố mùa cúm trên toàn quốc vào tháng 8 là rất bất thường.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Lễ hội Kishiwada Danjiri đã diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 9 tại tỉnh Osaka, với những cỗ kiệu Danjiri lao nhanh qua các con phố thu hút đông đảo người xem. Lễ hội có lịch sử hơn 300 năm từ thời Edo để cầu cho mùa màng bội thu. Mỗi khu phố ở thành phố Kishiwada đều có kiệu Danjiri riêng. Riêng ngày 19 tháng 9 có 34 kiệu tham gia. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.